I love it when you call me señorita. Me în locul rece scriecem senior. Señorita Bălteșco. Al pătutlei, ce se lihtă să fărcava și păto. Shawn Mendes, Camila Cabello, Dvejzgana, 16. Mesto, Komad Kibo. Men se krzdi, pršel tudi do prvega mesta. Kole je, zdaj smo zaključili polovico lestvice, ta spodno, ta zgorna je pred nami od 15. mesta v Chainsmokersov, gremo gor čez nekaj trenutkov. Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Ole pa je Komad, ki že 3-4 tedne visi na prvem mestu in a veš, to je tist, ki te firbec matra, ne? A bo ta zadeva tudi ta teden na prvem mestu? Eno urco še počakaš, pa smo tam. Na polovici lestvice Chainsmokers featuring 5 Seconds of Summer, Who Do You Love? 15.